nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pinguia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, nec quae ure dicator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendisimile in alvo mollius, in reliquis partibus, tutius vere conduris.

et quelli volsi spretti muovi vacitas, et parti un singularum palpitatio, quia quaecunque stratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto in corpore, minimetam capito, solumque non movi.